бургаські вечері, котрі барські мрежі, зручні сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажи ти, от куди всіх ти, а у кого сіня?

0: бургаські вечері,
1: котрі барські мережі зручно сплетені у тонка
0: бургаська могла. О, розкажіть мені, откуди всіх ти, а у когось